ne tun ye Leyila Mandenka Lasiliba ye aw bɛ se ka segin ka lamɛn kokura RFI Mandenkan bɔlɔlɔsira fɛ ma.rfi.fr masinu kunna Sara Dumbuya kunnafoniw bɛ segin ka na nɛgɛ kanɲɛ 8 waati aw ni ce tulo majɔ la.

Ne tun ye Leyila Mandenka laseliba ye aw bɛ se ka segin ka lamɛn kokura RFI Mandenkan bɔlɔlɔsira fɛ ma.rfi.fr masiniw kunna Sara Dumbuya kunnafoniw bɛ segin ka na nɛgɛ kanɲɛ 8 waati aw ni ce tulo majɔ la.